0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Mit Rosanna Zara am Mikrofon. Von Brand aus kann noch keine Rede sein, aber das Feuer im Föhrnwald in St. Igin am Steinfeld ist weiter unter Kontrolle. Die Feuerwehr samt Sonderdienst ist mit den Nachlöscharbeiten bald fortgeschritten. Jetzt geht es etwa um das Aufspüren von Glutnestern. Jürgen Winterleitner berichtet.
2: Der Brand ist zwar unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten werden aber wohl noch mehrere Tage andauern. Im Gemeindegebiet von St. Igiden im Bezirk Neunkirchen mussten gestern auch einige Häuser evakuiert werden. Heute wird den Betroffenen bewusst, wie nah das Feuer war. Bei manchen hat es bis zum Gartenzaun gereicht. Laut Feuerwehr war auch das Löschwasser aufgrund der Trockenheit der vergangenen Wochen knapp. Deshalb wurde vereinzelt sogar aus privaten Swimmingpools Wasser für die Löscharbeiten entnommen. Im Einsatz waren auch mehrere Flugdrohnen mit Wärmebildkameras, um Glutnester zu finden. Mit den Luftaufnahmen werden die Einsatzkräfte am Boden koordiniert. Rund 200 Feuerwehrleute waren am Nachmittag noch im Einsatz. Zum Abend hin sollen sie auf rund 30 reduziert werden, die Brandwache halten. Laut Feuerwehr dürfte diese aber noch einige Tage andauern, bis endgültig Entwarnung gegeben werden kann.
1: Nach tagelanger Sperre ist der Flughafen Catania auf Sizilien wieder geöffnet. Der Vulkan Ätna stößt nur noch wenig Asche aus. Tausende Urlauber sind wegen der Flughafensperre seit einer Woche auf Sizilien festgesessen. Die venezolanische Regierung hat mehr als 130 politische Gefangene freigelassen. Dieser Schritt gilt als erstes Ergebnis eines neuen Dialogs zwischen der Regierung und der Opposition. Die Opposition wird von den USA unterstützt, die Anfang des Jahres den Präsidenten Maduro ja entführt und inhaftiert haben. Christian Lieninger berichtet.
3: Freiheit, ruft eine Gruppe von politischen Gefangenen, die gerade aus dem El Rodeo-Gefängnis in der venezolanischen Stadt Guatire freigelassen wurde. Jetzt hoffen wir, dass alle unsere Kameraden, die noch in den Zellen sitzen, auch herauskommen, so einer der Freigelassenen. Laut Zählung einer lokalen Menschenrechtsgruppe gibt es in Venezuela nun noch 260 politische Gefangene. US-Außenminister Marco Rubio bezeichnete die heutigen Haftentlassungen als entscheidenden Schritt im Versöhnungsprozess des Landes. Rubio koordiniert diesen Prozess. Eine erste Verhandlungsrunde zwischen Regierung und Opposition hat es in den letzten 10 Tagen gegeben. Die Opposition hofft, dass der Dialog letztlich zu freien Wahlen und einem Abdanken des jetzigen Regimes führen wird. Viel wird aber wohl davon abhängen, wie weit die USA bereit sind, die venezolanische Regierung unter Übergangspräsidentin Delcy Rodríguez unter Druck zu setzen.
1: In Liechtenstein dürfen künftig auch Frauen Fürstin werden. Nach der neuen Regelung erbt das erstgeborene Kind den Thron, egal ob Sohn oder Tochter. Die neue Regelung gilt aber erst für Generationen, die noch nicht geboren sind. Das waren die Nachrichten mit Rosanna Zara. Das Wetter.
4: 36 Grad sind es jetzt in Amstetten und Wieselburg, nur 16 nach einem Gewitter in Langen am Arlberg. Und speziell im Bergland in Vorarlberg und Tirol sind jetzt am Abend noch weitere Schauer und Gewitter möglich. Meist verlaufen die nächsten Stunden aber sonnig und heiß. Durch die Nacht geht es dann überall trocken und verbreitet klar, die Tiefstwerte meist 14 bis 22 Grad. Morgen scheint dann nur mehr zeitweise die Sonne, am Nachmittag sind im gesamten Bergland Gewitter möglich und im Osten steigert sich die Hitze auf bis zu 37 Grad. So viel zum Wetter von Georg Brack.
5: Hier ist der Radio Burgenland Verkehrsservice, 18:03. Es sind uns keine Störungen gemeldet worden. Gute Fahrt in den Samstagabend.
6: Hrvatski Journal.
7: Dobar večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pri žurnalu na hrvatskom jeziku vas pozdravlja Marijana Palatin. Danas je subota, 15. august, svjetak Velike Maše. U Farskom domu Uzlopa su čir otvorili 38. kiritovsku izložbu. Ovu tradicionalnu priredbu organiziraju općina, kulturni odbor i seoski umjetnički krug. Ljetošnja izložba stoji u znaku 100. rođendana i 30. smrtnoga dana umjetnika Klausa Baseta, ki je u 1980. ljeti utemeljio umjetnički krug u Uzlopu. Izložene su ali i slike i rukotvorine šesterih daljnjih umjetnikov. O detalji je rekla Ljuba Sinovac od kulturnog odbora.
8: Imamo to svako ljeto Uzlopi, onda su umjetniki ki su iz Uzlopa ili imaju kakve vijaze s Uzlopom, pokažu njeva djela.
9: Znate vi ki ili koliko ljudi je uključeno ovde u današnju izložbu?
8: Danas ko se mora pogledati dijela od 7 ljudi. A, ja mislim da si živo uzlopi od uvijek isto sad, ki pokažu njeva dijela, to su si uzlopci više manje.
9: Morate vi reći, mora biti o povijesti ove izložbe, ove kiritovske izložbe, kada se počelo, tu je osnoval i kako sada biži?
8: A, ja mislim da se ovo osnovalo u umjetnički krug, kako se zove, a pred cirka 40 let bi rekla, onda je bio jedan umjetnik iz Nimškoga, ki je uzlopi si hižu kupio, stan kupio i ovdje stanovao i taj to utemeljio. A to sad, kako tako, 40 let dugo postoji.
9: I danas se mora da je vidi dijela od Krausa Baseta, on je i tak je utemeljil u umjetnički krug. Znate vi ča o njemu reći?
8: On je došao u Uzlov, je bio umjetnik iz Nimškoga, mislim da je Berlini se rodio, onda je živio u Štutgardi. I on je to utemeljio, je pogledao ki umjetniki su uzlopi, to su, ali nisu bili, bi rekla, profi, nek to su ljudi ki su bili interesirani na mualanju ili tako. A te je skupa pobrao i onda su počeli ovo dijelo, su se trefili i su njava dijela načinjali, tako.
9: A kako važno je da silski ljudi ima tu mogućnost pokazati svoja dijela?
8: Ja mislim to je jako važno onda se, da ne samo to doma, ne znam, ča moradu ili ča načinjadu, nek da znao to i pokazati, da se mora to i kupiti, ako kikani zna i kupiti ta dijela.
9: Morate nam mora biti reći od nas ili ča uzlopce čekavi da idu dane na Kiritov. Danas je, kodi, tako rekod, otvaranje Kiritova, da ča još, če ima to još za prirjed?
8: Kiritovska izložba je senek, ako na Kiritov, a če je isto senek koje a fešta od nogometskog kluba, ima do isto senek na Kiritov njavu priredbe, njavu feštu, ta je ljato dura 3 dane. A po Kiritovu koje od kulturnog društva se ne štrapova, tako zvano onda tamburaši pohajdu kroz uzlobi sviradu na večki mjesti.
7: Je rekla Ljuba Sinovac u razgovoru sa Sarom Karal. Kiritovska izložba u Uzlopu se još more pogledati danas i sutra u Farskom domu. Predsjednik Selskog umjetničkog kruga je sada Sebastian Wessenbacher. Nadgledavanje Lozije zbog suše kres suradnike Saveznog centra za istraživanje Lozije BFV kaže da je loza u Dolnjoj Pulji posebno suha. Onde da je u juliju palo kih 18 mm padalinija. Do 15 cm ispod zemlje rasline već ne moru oduzimati vlagu. Hrasti na licu mjesta da još profitiraju od dibokoga žilja koje iz dibljih slojev more crpiti rezervnu vlagu u zemlji, ali i u ti sloji da je vlaga na najnižem nivou u povijesti 16-ljetnog mirenja. Slijedu informacije u vlaštjem poslu, ORF će zutra emitirati televizijsku emisiju iz serije Österreich Bild o gradišćanski Romi. Režiser Robert Donhelm se u dokumentarcu bavi povješću, kulturom i sadašnošću ove narodne grupe, ka je jur stoljeća zažiljena u Austriji, ali ipak do danas konfrontirana predrasudami, isključenjem i diskriminacijom. Film o gradišćanski Romi će početi zutra u 18.25 na ORF2.
0: Šport.
7: Novo formirana nogometna ekipa u Pengertu je čir u okviru drugoga kola aktualne sezone u prvom razredu sredina imala prvu utakmicu na domaćem tlu. Pengerčani su primili sveticu i su zgubili 0:1. Pengert je po 12-ljetnoj pauzi opet krenuo u nogometno prvenstvo. O čerašnjoj utakmici u Pengertu, koju je pratilo čuda domaćih ljudi, je rekao predsjednik Friedrich Wild.
10: Prvo kan im reći da se jako veselimo da imamo tako čuda podbranja od pengerčanskih gledavcov. Mi dugo nismo znali čega ćemo se štretati, sada znamo. Mi smo zaigrali, to nije lipo, ali ćemo vidjeti. Posljednju nedjelju smo 2-2 se igrali, prvi punkt imamo, znamo mirni bit, ali to je jako škoda da smo danas zaigrali. Mi moramo ovdje u ligi dolaziti jednu uč, Ja bi kanio jednoć vidjeti da jednoć i ne zaigramo, da jednoć dobimo. To bi kanio vidjeti. Ali kaj va sredini, to te kanimo biti. Ne na konci, ne zgora, ali kaj va sredini. Ako imamo čuda Pengračane, ćemo imati čuda gledavce od Pengrata, a to je za nas važno. I da ljudi skupa dojdu, zato kanimo da imamo Pengračane. Ako nimamo tako čuda legionere, to je pa i ni tako drago.
7: Pengrčani su zapravo kanili štartati u najnižoj ligi, a da u drugom razredu Sjever, ali po odluki Gradišćanskog nogometnog saveza su došli u prvi razred Sredina.
0: Danas.
7: Pred obalom indoneskog otoka Flores se je danas dogodio težak potres. Najmanje 38 ljudi je usmrtjeno. Po ovom potresu jakosti 7,7 su naredili evakuiranje obalnih regijov. Par uri potom je slijedio daljni potres. Ognji haraju nadalje u brojni zemlja europskog kontinenta. Kumaj je jedan nad kontrolom, zbusne jur drugi na nekom drugom mjestu. Pogodjene su zemlje u južnoj i zapadnoj Europi kod i zemlje Balkana. U južnoj Francuskoj je jur 1580 hektarov zničeno. Na letilišću u Celovcu je pilot zabranio dvim alkoholiziranim mužjem let u Majorku. Muži su slišili osmero članove ekipi kad je išla na feštanje pred vjenčanjem. Konačno je još i intervenirala policija i cijela ekipa je napustila avion. Let je štartao s urom zakašnjenja. Slijedi još prognoza vremena, danas na večer će još biti sunčano i vruće, vjetar će oslabiti, a po zalasku sunca će se friško ohladiti. Temperatura u noći će se kretati med 16 i 20 stupnji u sjevernom i srednjem Gradišću, u jugu će se do 12 stupnjev ohladiti. Zutra nedjelju će biti opet vruće s temperaturom dana med 31 i 36 stupnji, nekoliko uri će svititi sunce. Tokom dana će dokukrat prolaziti oblaki pred svim otpodne. Pljuski nijake grmljavine se ne moru isključiti, vjetar će puhati umjereno do živo iz juga i će se navečer obrnuti na zapad. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom!
0: Misao za smisao.
11: Hvaljen budi Jezus Kristus, dragi vjerniki. Samo oni ljudi ki malo znaju i ki imaju malo životnog iskustva misle da imaju odgovore na sva pitanja. A zapravo, čuda je toga če ne razumimo i još je već toga če nikada nećemo do kraja razumiti. Čak i vjernikima, pa i najvećim biblijskim stručnjakima, čudakrat nije lako razumiti neke Jezuševe riči i postupke. Tako jednom prilikom dolazi Jezušu jedna žena, tuđinka, kananka, i žarko ga moli da izliječi njeg čir. Jezus se na to uopće nije obazirao, no kako je ona uporno išla za njim i zapomagala, rekoše mu učeniki da ju udovolji i da projde dalje. Jezus odgovara da je poslan samo izraelskom narodu. Kada mu se žena bacila pred noge moleći ga za svoju kćer, on tvrdo odgovara da ne priliči uzimati kruh od dice i dati ga kuckima. Međutim, žena ide dalje i odgovara da gospodine, ali kucki jedu od mrvica ča padaju sa stola njihova gospodara. Jezus je vidio nje vjeru i pouzdanje i učinio je. Kći ju je ozdravila toga časa. Kako ovo razumiti? U prvi čas moramo reći da je Jezus samo kušao nje vjeru. Međutim, riči su mu bile i već nego tvrde. Upravo se s tim barem jednom u svome žitku susretnu i najveći vjerniki. Žitak u određenom času postane tvrd, muka, nevolja i nepodnošljiv. Pa se onda čovjek pita, je li ovo sve vidi Bog? Je li mu uopće stalo do mene? Konačno, I Jezus u najstrašnijem času svoga žitka rekao je: Bože moj, Bože moj, zač si me ostavio? Može li čovjek razumjeti Božje postupanje i Božju procjenu? Gustokrat baš nikako. I ča onda preostaje? Preostaje nam da budemo kod ona žena iz Svetoga Evanđelja. Ona ka vjeruje unatoč grubom odbijanju, ka ne dvoji u Božju dobrotu. Naravno da se moremo i trebamo oslanjati na svoje najbliže, na svoga hižnika, na svoju obitelj, na dobre prijatelje i susjede. Međutim, u nekim slučajevima nam baš nigdor ne more na ovoj zemlji pomoći. Nađemo se sami sa svojom mukom, sa svojim užasom. Dobro je u sebi poticati žar vjere, to pouzdanje u Božju dobrotu. A ako toga ne bi bilo, ča bi preostalo od nas i od ove zemlje i od ovoga svita? Nič i nigdor. Zato jačajmo svoju vjeru u Jezuša i kada je najteže. Amen. Pozdravlja vas fra Stjepan Lukašević.
12: Časak radosti.
13: Grandičari, top klapa maslina, koprive, štefaruši i dubioza kolektiv. To su grupe i interpreti ki će nam danas polipšavati večer. Dobrodošli svi skupa, ja se ufam da ste imali lip da jedan i da ste opet dobro raspoloženi. Angelika Reiman-Mariel veli dobar večer. Grandičari, ki su produči vikend veliko svečevali svoj tradicionalni kiritov u Filežu, stoju kod prvi na programu našega koncerta Po vaši želja. Za dragoga kuma Fanika Davida Grandića lipe pozdrave od kumića Simona s jačkom. Krist čekao je na Ubrovi.